0: Okey, tu pada?
1: Sini dengan Pak Man apa?
0: Sini je kereta, nak berat, hitung. Tu, Nelda, tu, sehari jumpa itu, mau rasuk.

0: Nah, pangkadene anteng jaguap ragu kukut benut. Nah, tuh pangkadene ragu metekap bareng.
1: Wah, tuh bareng benut.
0: Bener.
2: Nah, itu daya pekiel, Pak
0: Denge. Daya pekiel.
2: Iya.

0: Nilih benyelang niki siro tenuning bejani kone kari. Nah benyang ton masih mending napi kari napi dan
1: Amma

Paman. Paman. Dona ke paman ngejot-ngejot. Nak mula sekan mula kena ide sang peraganin guru ni nenek.

0: Winten taler kesarengan antuk samsara ke bawah.
1: Net ware. Dadi kalede.
0: Pekardini ragun sampun lintang mako saminikut nenton presiden ragu pacang ngelidin ngimpas

0: Tukat puniki kewentan kena ke sane wiyakti atu ledang jaga macang mapicu.
1: Bangsa lah si

0: akan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali.
1: Ngiring jadi bah, maide, maide kapeng.
2: Bemulai acara dengan gantal nih. Mai mai mai mai.
0: Ya, sajo. Salamnya modogen jadi bah. Beli nyoman yuk kangkung.

tiang ngatur ka dia sapuni kedot manah ti tiang mang deside taler meyase gerti nemuang kerak haiwan ari kiring jagat.